temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba togo ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kun bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ru tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin ni njoba iye ari di afo arile ohun ran pa onyo e ohun egbe ototo le ma o ki ma ku mi ro ni aji we ma o olo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwadi. Novi toninyo. Ni wana reki pounan puto. Agbe me nya onu. Vivye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne. Mi pwane poso po mi be nyanti. Ibe pwane poso awedo mi be. Enya ulo nti. Enu kewe. Kame bi tok boa en wanti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udwe vi hado lao. La plomi lega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyawo. Ba kudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do dua. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na miya be. Mko.

potugu ya ganda yure on potugu don minis we jon no tolu da la fi do me yo ni ni suru ya padan ko ne ta manga ka lu ko no potugu don yike yo ni bi hi u samazi pa ga jo u dugu holin den da ti ti ne bette ge so bolu ne bali ya potugu yo bala ba aguzi vena ke kun ne le nu lu rungu yin zin mu su gum vena ke ku lu rungu pa ga lu hon ka ga lu la ra ga jo u ba ran ga da na pa kale e ya ne batle pa hon gule so bole zama bo ezze ku mu yo trole pa ga jelo tagesia tikiwa na loate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minisi we jon tonu dala fidu meyo ni nisuria padamno no posisuru do.